Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Jeg var bare 18 år da du kom meg i møte. Månen lo vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år, utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søte

for en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

terapi.

0: nyheter her I NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 8 mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest I Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget I polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Myndigheten I Polen sier at det man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen I Ukraina å gjøre.
1: I USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Ritymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet I Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen I Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen I Lærdal I 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så I etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekammerater, så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
1: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her NRK Nyheter for Finnmark. Den norske fredsorganisasjonen Bike for Peace vil I dag sykle inn I Russland ved Storskog. Det gjør de selv om utenriksdepartementet fraråder reisen på det sterkeste. Tore Nærland, president I Bike for Peace, sier han ikke bekymret for sin egen sikkerhet.
5: Nei, det tror jeg går bra med sikkerheten, og du kan si at UD fraråder, men UD tror jeg ikke fraråder heller at folk skal lage diplomati og lager og prøver å få til fred. Det I tråde med utenriksdepartementet.
4: Økt etterspørsel gjør at Finnmark Rein har mål om å selge hele 25 tonn med multer I år. Men frosne myrer gjør det krevende å få levert så mye bær. Tom Hansen I Finnmark Rein likevel optimist.
6: Det blir vanskelig. Vi stadig optimist.
7: 25 synes jeg høres veldig mye ut, for jeg synes ikke det noe superår I år, det det ikke. Det har frøsse flere plasser her, og jeg synes ikke den så stor, og det ikke så mye som I fjor. Så jeg tror det blir atskillig mindre I år enn det var I fjor I hvert fall. I fjor var jo kjempeår.
4: Ja, det sa til slutt bærplukker Merete Pedersen I Tana. Russland gjennomfører nå en stor marineøvelse like øst for den norske grensen, melder Barents Observer. Øvelsen vil vare I flere dager. Nordflåten har de siste årene jevnlig gjennomført tilsvarende øvelser tett på Norge, blant annet I april 2025. Og flere plasser I Nord-Norge har hatt svært få dager over 20 grader I sommer. Enkelte steder har kun registrert én sommerdag, viser tall fra Meteorologisk institutt. Klimavakt hos Meteorologisk institutt, Oda Krogh-Hardy, understreker...
8: Klokka 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt.
10: Arbeidet med å bedre sikkerhetskulturen I fiskerinæringen må styrkes dersom målet om null dødsulykker på havet skal nås. Det sier Henry Ingele, som deltok på FNs verdensdag mot drukning på Bryggefestivalen I Skarsvåg lørdag. Ingen skal trenge å dø på jobb. Skjer det, må man se på det som en systemsvikt, sier Henry Ingele til Radio Nordkapp. Han viser til at mange fiskere gjerne forteller om gode fangster og utstyr, men sjelden snakker om situasjoner som nesten endte I ulykke. Det når vi prater om det som skjer på havet at vi bygger god kultur og god sikkerhetskultur, sier Ingele. Han mener det viktig å skape møteplasser der fiskere kan dele erfaringer og lære av hverandre. Samtidig peker han på at moderne fiskeri blitt mer effektiv, noe som har redusert de naturlige samlingsplassene som tidligere fantes I fiskermiljøet. Han har selv bakgrunn fra redningstjenesten og har opplevd flere alvorlige ulykker erfaringer som har gjort inntrykk. Alt for ofte det små detaljer som kan forhindre en ulykke, sier Ingele. Han mener fiskerinæringen bør ha samme nullvisjon som allerede finnes I trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være I stand til å oppnå det. Det handler om både krav, utstyr og kompetanse, men også at hver enkelt tar ansvar, sier Ingele. De neste dagene det Ogasjakka I Honningsvåg, musikkfestivalen som hos Perleporten Kulturhus. Hvis været på arrangørens side, blir det mange konserter ute på scenen I Sjøgata. Sjøgata blir stengt for trafikk fra torsdags formiddag til søndags ettermiddag. Salget av festivalpass har tatt seg opp de siste uken, men det fortsatt billetter igjen. Lørdag blir det barnekonsert, ansiktsmaling, kostymeløp for unger og voksne, musikkbingo for voksne. Eirin Henriksen og Lisa Fosse regner med fint vær og at veldig mange møter opp I Sjøgata lørdags formiddag. Festivalen starter med onsdags hjem onsdag kveld. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til statens veivesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Og om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg, så føren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Presis veidrift har I løpet av sommeren satt opp nye gjerder på E69 I Storbukt. Før jul I fjor skiftet presis støttemuren mellom nedre Storbuktvei og Nordkappveien. Nå I sommer det satt opp gjerder for å hindre at noen dett ned på E69. Nordkapp kommune har også satt ned stokker på nedre Storbukvei hvor det skal monteres autovern. Presis veidrift har skiftet ut gjerder på E69 mellom nedre Storbuktvei og Koppholdveien. Under Ogasjakka blir Sjøgata stengt for gjennomkjøring. Sjøgata stenger for gjennomkjøring torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 15. Det mulig å kjøre I Sjøgata helt frem til bomberomstaket om en trengt. Til scenområdet ved bomberomstaket. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP laserkontroll I Børskjær på fylkesvei 98. Laserkontrollen ble gjennomført I skilta 60-soner. Det ble skrevet 24 forenklet forelegg. Porsangers gutter 15 år tapte åttendelsfinalen mot Stegaberg-Skråsjø-Skjold I en kamp som ble spilt onsdags ettermiddag på Ekebergsletta I Norway Cup. Resultatet ble 4-2. Porsangers kampa I Norway Cup I år 2026, Porsanger Bergen Nord 7-2, Porsanger Fagernes 6-2, Hommelvik Porsanger 3-3, Flekkerøy Porsanger 6-1 og åttendelsfinalen. Stegaberg-Skjold, Porsanger 4-2. Porsanger kommune har innkalt Njeida reinbeitedistrikt til dialogmøte 30. juli. Bakgrunnen for møtet ønsket om årlig dialogmøte om utfordring knyttet til tema rein på jordet og i Lakselv sentrum og i boligfeltene rundt Lakselv. På dette møtet deltar kommunen blant annet med ordfører Jo Inge Hersevik fra Høyre og konstituert sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Coop Finnmark har lyst utstillingen som administrerende direktør. Som administrerende direktør I Coop Finnmark får du være med på å forvalte og utvikle samfunnsviktig infrastruktur I landets nordligste fylke. Vi skaper arbeidsplasser og sørger for matforsyning og bygger beredskap. I et samvirkelag med god økonomi og ressurser heter det utlysninger. Det Heia Nord-Norge som hjelper Coop Finnmark med rekruttering av ny sjef. Coop Finnmark har 31 butikker, 400 ansatte, 1,6 milliarder I omsetning. Søknadsfrist 23. august. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Og om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak.
9: Det var Nordkapp Nytt.
10: Observasjonen har gjort det I morges torsdag 13. juli klokka 7. Honningsvåg og med ham 12 grader vestlig laber bris 6 meter per sekund. Fruholmen 12 grader vestlig lett bris 5. Lakselv 14 grader svak vind. Karasjok 13 grader flau vind. Hammerfest 13 grader svak vind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 20,8 grader I Mehamn onsdag før klokka 11. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 22.00 I Karasjok onsdagskveld 5,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Bris omkring øst. Først på dagen vestlig frisk bris utsatte plasser I øst. Fra torsdags formiddag, østlig frisk bris på kysten I vest. Natt til torsdag, spredt regn på kysten I øst. Fra morgen, opphold og delvis skyet. Torsdags ettermiddag, spredt regn I sørvest. Fredag, nordøstlig, frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen, dreien etter sørvestlig, liten kuling utsatte plasser I vest. Spredt regn I indre strøk først på dagen. Fra fredagskveld, regnbyger og regn først I vest. Skyet eller delvis skyet.
11: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
10: I denne sendingen skal vi snakke om Ogasjaka. Vi skal også snakke med en kjølefjording som opptatt av sikkerhet for fiskere. Kurt Nilsen har sendt med sin nye single. Den heter My Only.

0: Onsdag starter Ogasjaka 2026. Musikkfestivalen som er hos Perleporten Kulturhus og i Sjøgata ved Perleporten Kulturhus. Eirin Henriksen, er dere klar til årets festival?
1: Vi begynner å bli Morten og Rikard og han store Fredrik og han Ole er nede i Sjøgata nå og har begynt å rigge opp scenen. Og vi andre springer som ville høns og får på plass de siste detaljene. Så når det braker løs i morgen, så er vi klar.
0: Blir det mange konserter ute?
1: Vi er jo kjent i Ogasjaka for å ha veldig fint vær. Og så lenge været er fint, så er konsertene ute. I år også har politiet vært på våres side og ladd oss spille ute til klokka 12. Og vel så det. Så hvis været er på våres side, som det er, så blir alle konsertene ute.
0: Er det artigst med utekonserter?
1: Ja, det er klart det er artigst å være ute.
2: Vi har jo også verdens fineste backdrop med feskebåtene og sjøen
1: og måsen.
2: Til og med da blir måsen fin.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke ofte, men akkurat da så er de kanskje finere enn de noen gang har vært.
0: Og der hørte dere Lisa Fosse.
2: Ja, jeg måtte snike meg inn.
0: Lisa, hvilke artister kommer til årets festival?
2: Og det er jo et, hva man skal si, stjernelag av folk. Vi får jo noen gode gamle band som vi har sett før på OGA, Trendsetterklubben, blant annet. ACT kommer, våre lokale store, hva heter det sånn, i vind.
1: I våre store i vind band,
2: som vi er jo superstolt av. Så kommer jo også en lokalværing som vi ikke har sett
1: ja,
2: på en
1: sant.
2: Scene før, og det er Johanne Janni, her borte i nabolaget ditt, Benna, som skal, eller med artistnavnet Jan Jandré, som skal spille, så det gleder vi oss veldig til.
1: Og vi gleder oss også veldig til The Norwegian, The Highwayman, American Outlaws, live at Nassau Coliseum, 1990, disk 1 og 2, not including bonus tracks. Altså, nå har jeg pugget det navnet.
2: Det var bra gjort.
1: Som jo er våres egne guttene boys. Simen, Rikard, Morten, Johannes, Ole, Lars, Simon, Jens Petter, som rett og slett er et The Highwaymen coverband, og det må dere ikke gå glipp av.
2: Og så blir det faktisk litt country, som ja, er jo en sånn der sjanger som
1: er veldig poppis
2: ja.
1: Om dagen.
2: Og ja. Som i hvert fall vi synes vi har hørt for lite av her i Honningsvåg, så det gleder vi oss veldig til. Rikke, Karen, Oskar Nordbø, ja. det er et stjernelag, som sagt, så det er bare å glede seg.
1: Og Rolleburger spilte jo på Ogasjaka i fjor, og bare spurte, kan vi være så snill å få komme tilbake og spille på Ogasjaka? Og vi er jo ikke vanskelig å be, så de kommer også, alt av væringen.
0: Hvordan er billettsalget?
2: Nå har det jo tatt seg opp. Det var liksom stille og rolig før sommeren.
1: Ja.
2: Og så vet vi jo at folk har det travelt på sommeren, og det er mye festivaler. Men de siste par uker nå så tar det seg opp, så hvis man vil få med seg det her som kommer, så vil jeg absolutt ha kjøpt den billetten.
1: Nå!
2: Helst i går!
0: Er det en ulempe for Ogasjaka å være kun en uke etter festivalen Skarsvåg, når du tenker på pengemengden folk har brukt?
1: Altså, vi satser jo på at folk bare liksom flyter på festivalen.
2: Flyter rett over
1: ja, i Ogasjaka, fordi at det er jo det som er så tungt når man har vært på festival og hadde liksom dritartig, så får man den der postfestivaldepresjonen. Og da tenker jeg sånn, folk som har vært på Skarsvåg som sliter med det nå, bare
2: Tenk next,
1: videre til Ogasjaka, og så utsetter vi festivaldepresjonen til neste uke, er det noe sak.
2: Og for å si sånn, stemningen på tampen der i Skarsvåg var så enorm at jeg tenker at sånn, jeg tror det tar lang tid for at de begynner å bli ferdig. Så hvis de bare holder seg, så har de jo god fart inn i Ogahelgen.
1: Ja, herre min.
0: Skjer det andre ting enn konserter?
1: Det er jo lørdagen som vanlig med en strålende værmelding, der vi skal være ute i Sjøgata, og det blir barnekonsert og ansiktsmaling og aktiviteter, og det blir kostymeløp for barn og for voksne, og så blir det musikkbingo med han Torger på tampen der da for voksningene. Is får vi fra Coop-en til ungene, og vi håper bare at været spiller på lag på dagtid på lørdag. Hvis ikke, så flyttes barnekonserten og musikkbingoen inn på Perleporten. Vi jo veldig heldige som kan rømme inndørs hvis det skulle brake løs.
2: Klimaflyktninges.
1: Ja.
2: Og så har vi jo, det er jo på en måte ikke en konsert. Vi starter jo hele helga med en onsdagsjam
1: ja.
2: I morgen på onsdag der, altså.
1: Ja.
2: Som er jo en mer low-key. Her kan man spille, synge, så mye og så lite man vil. Det er gratis inngang, åpent for alle over 18 år. Så det har jo brukt å være en veldig god, fin start.
1: Ja.
2: Hvor man kan bli kjent med alle og en hver.
1: Med den nye familien med du skal få familien. I løpet av de fire ja, neste dagene.
2: En slags icebreaker, kan ja. Du si.
0: Hvor flink har dere vært til å dra inn dem som har sommerjobb i Nordkapp i Ogasjaka?
2: Ledende spørsmål.
1: Ledende
2: spørsmål. altså, tenker du da på liksom i forbindelse med festival, eller som deltakere på festivalen?
0: Deltakere.
2: Jeg synes jo at vi Ogasjaka kanskje i løpet av årene har jo blitt mer og mer internasjonal, så det vi veldig glad for. Mm. Og at det som jo vi på en måte synes artig, at det ganske stor bredde i artisterne som kommer, så du får kommet innom veldig mye forskjellige sjanger, yep. Og så treffer du folk som du aldri før har møtt, og så har det jo blitt en slags kjærlighetsfestival, kan vi si.
1: Å, herre min,
2: nå, ja. Nå begynner vi jo å være på, jeg vet ikke hvordan, antall bryllup som, av par som har møttes på Ogasjaka, og ja. Der er det jo sist, fikk vi jo et lite Oga-barn,
1: ja.
2: og Ingrid lokalværing med han danske Mats. Så det er jo sånne ting som vi på en måte også synes er veldig herlig at ja. Folk faktisk til og med kan finne kjærligheten der, ikke bare sine beste venner.
1: Og så har vi også i frivillig gjengen en del folk som er her og jobber for sommeren da. Så det synes vi jo er veldig hyggelig. Og hvis noen på tampen kjenner at de har lyst til å hive seg med og ta på seg en refleksvest og plukke litt søppel og vaske litt do, så er det bare å ta kontakt, så skal jeg hive dere inn på lista.
0: Det med kjærlighet og barn, er det ting dere sitter og mimrer om?
1: Og om vi gjør. Senest i går, det er jo artig da, for jeg og Morten møttes jo også på Ogasjaka, og neste år så gifter jo vi oss her i Honningsvåg, og det er jo, vi er ikke de første, og garantert ikke de siste som møtes på Ogasjaka. Så,
2: vi liker jo å kalle Magrøya for Love Island.
1: Ja.
2: Og så hvis
1: ja.
2: Vi bare zoomer enda litt inn, så er Oga på en måte ja, en kjærlighetsfestival. Så for dem som fortsatt er single, eller kanskje i et ulykkelig forhold, er det lov å si. Det kan du klappe ut. Men så er det alle mulige muligheter. Og for dem som kanskje har funnet sin person i livet, så er det en veldig fin helg å få ordentlig gode venner.
1: Ja.
2: Folk er veldig ålreit ja. Der.
1: Det er jo en slags leirskole.
2: Ja,
1: ja
2: det på en måte.
0: Blir Sjøgata stengt for trafikk de neste dager?
1: Ja, selvfølgelig. Vi kan jo ikke ha biler kjørende. Så Sjøgata stenger torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 3. Så da er det bare å kjøre langveien rundt.

0: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord der jeg kommer ifra, hvis det hadde vært på grunn av fisken i havet. Det er mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret er at det er på grunn av torsken.
1: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
2: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi har vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
1: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mister livet på tur på land.
2: Nei, selvfølgelig. Altså, det er jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte.
1: Men er det gamlingene som er verst, og at de yngre har en annen holdning til det der? Ser du noen tendenser?
2: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere, sånn i 70-årene, som sier det at ja, det er ikke så farlig med meg, jeg er nå blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at, ja, men du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
1: Men hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
2: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode

0: på fangst og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kaikanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Det her er en helt ypperlig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
1: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt så snøvler jeg i et rør, eller snøvler i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
0: Det er jo det som er, at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse, det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
1: Ja, for jeg mistet en onkel ut fra Gjesvær. Han forsvant på havet. Fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
0: Ja, altså det er klart det å være alene fisker er jo en... Det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne å legge ned noe forbud mot det. Sånn at... Men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefeske, ikke sant, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfeske og skal opp og ned av rommet, opp i garn, greier at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
1: Ja, og så har vi også fått dresser nå som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du detter over rekken.
0: Ja, og det er veldig viktig. Sant? Du, hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant? Så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hvilke forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så at har du på deg, for det første, en nødpillesender, sånn at du får varslet nødetat, eller redningstjenesten. Og for det andre at du har en dress på deg som gjør at du kan ligge i sjøen en time til enten redningsskøyta eller helikopteret kommer. Så er du hjemme til middag du også.
1: Du har jo jobbet i den gamle Sea Kingen, og hva som gjør at du orsker å jobbe videre med de her sakene etterpå? Er det, det at du den hverdagen du hadde før?
0: Ja, det er jo sammensatt, og jeg har jo selvfølgelig stilt meg selv det samme spørsmålet, og jeg er jo født og oppvokst i Kjøllefjord, i et fiskevær, og på godt og ondt sett hva fiskeriene betyr. Jeg har selv en far som var fisker, og jeg har sønner som nå er fiskere, og jeg er jo selv også på sjøen så mye jeg klarer. Og så har jeg selvfølgelig gjennom mange år i redningstjenesten opplevd mye trasig. Og som jeg sier at et av de trasigste synene er å se et menneske ligge med ansiktet ned i X og flyte i sjøen. Og at du kom for sent. Ja. Sånn at du kan si med den bakgrunnen, og så kjenner jeg jo på det at jeg har jo kanskje en viss integritet med den bakgrunnen jeg har. At hvis det kommer en myndighetsperson ned på kaja og skal fortelle en fisker hvordan ting skal være, så blir han huta opp. Men jeg kan si de her tingene, fordi at jeg har kjent det på kroppen. Og jeg er ofte reflekterer. Jeg er kanskje blant de som har reflektert mest over hvor unødvendig, hvor vanvittig unødvendig. Ofte så er det bittesmå detaljer som skal til, som skulle ha til for å unngå at ulykker skjedde.
1: Finnmark var det første fylket som hadde et helt år uten trafikkdrepte. Og vi vet at landet som helhet har en nullvisjon. Du mener at vi skal ha det samme på havet?
0: Ja, det mener jeg. Og jeg mener absolutt at vi skal være i stand til å oppnå det. Det er selvfølgelig en blanding av både myndighetspålegg, krav, og utstyr og kompetanse, men i aller høyeste grad så går det på to ting. For det første at man tar et personlig ansvar, og for det andre at det ansvaret fordeles på alle nivåer, helt opp til myndighetsnivå. Man kan si at det er ikke ingen skal trenge å dø på jobb. Og så er det menneskelig å gjøre feil, det må man ta inn over seg. Men hvis man dør på jobb, så må man anse det som en systemsvikt. Du skal ikke dø på jobb. Vi ser, hver gang det dør en politimann på jobb, så er det veldig stort fokus, og som riktig er, at du skal ikke trenge å dø på jobb om du er politimann eller om du er fisker.
2: Jon Jandré skal også spille på Ogarsjakka torsdag, og vi skal høre Lille Bille.
3: Sitt stille, lille bille, verden står i flamme. Og om det går til helvete, så går vi vekk for sammen. Så går vi vekk for sammen. Så går vi vekk for sammen.

0: hvert fall sammen. Om verden går til helvete, så går vi hvert fall sammen.
1: Til helga er det VM i kveitefiske i Havøysund. En av dem som er med i arrangørstaben er Inga Solin Hussein. Hun forteller om det som skjer fra 30. juli til natt til søndag 2. august.
2: Da er det VM i kveitefiske i Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve tittelen verdensmester i kveitefiske.
3: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet i år igjen?
2: Nei, altså vi det er jo mye arbeid. Det skal vi jo ikke legge skjul på at det er, men det er samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt. Og det er en stor begivenhet. Det er mange som gleder seg. Det vi har barnefiskekonkurranse på kaia med masse fine premier til ungene, og det er quizløype, de kan gå rundt i Havøysund og svare på spørsmål og vinne fine premier.
3: Hvor mange er det dere forventer kommer da på det her?
2: Ja, vi har vel rundt 150 påmeldte voksne fiskere. Du sier det voksne, men det er faktisk regjerende verdensmester, eller en av dem på det laget er en 12 år gammel gutt fra Sverige. Så det er ikke sånn at det bare er barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du er sammen med foreldrene dine eller en voksen som er ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet i Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld i festivalteltet på Almenningskaia nede i sentrum.
3: Og nå er jo dette et verdensmesterskap. Men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
2: I år har vi deltakere fra stort sett bare Norden. Men vi har tidligere hatt de fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland. Nå er jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
3: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
2: For Havøysund så er det her veldig positivt. Altså, de som driver forretning i Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også er med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester i kveitefiske.
3: Og forventningene for årets arrangement, hva er de?
2: Nei, vi er jo, som sagt, det er jo 39 påmeldte lag så langt, og det er jo veldig mye. Så vi er på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi er jo da, vi har et sånn maks på 50 lag, på grunn av sikkerheten i sundet, og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning, og at det blir kjempespennende å følge hvem som da... Altså, man kan følge lagene på nettsiden, og se hvem som har fått fisk, og hvor mange centimeter de ulike lagene har, og så er det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene, man gjør jo det. Så det, ja, vi forventer, vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær. Hittil i alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå er vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind er jo det absolutt verste da. Det er jo, da må vi kanskje innskrenke konkurranseområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
1: Det sa Inga Solid Hussein til reporter Ragnhild Løkken, NRK Finnmark. Rikke Nordmann kommer til Ogarsjakka. Vi skal høre en melodi som hun har gitt ut sammen med Bernhoff, Fragile.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.